تحقیق دلدانی مم سر موے اجرائل گرفت ہے دل ہیچ ناندانی رہاؤ جل پسر پدر برادرا کس نیس دستنگیر آخر بے اپتم کس نا دارد چون سواد تکبیر سب روج گستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نانے کی کار کردم مم اینچنی احوال بد بخت ہم چوب کھیل غافل بے نظر بے باک نانک بگوید

قدرت جسنے ہیں، قدرت سنی ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سر ویکار، قدرت وید پران کتیبان، قدرت سر ویچار، قدرت کھانا پینا پینن، قدرت سر پیار۔